0: veselí. Bet radio.
1: Narode na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radio.
2: Upuli bre kočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?

smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovo je

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti

0: Mama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه اجمعين. Cijenjeni slušalci Bet Radija, selam aleikum i lijep vam pozdrav. Ponovo smo u podsjetniku. Nadam se da smo svi u Allahovom zadovoljstvu. To bi trebao biti osnovni cilj svakog stvorenja. Jer samo radi pokornosti njemu smo stvoreni. I sve što je naš gospodar stvorio, samo radi toga je stvorio. Sutra je Srebrenica i sve se sad mota oko nje. Sve je ispričano. Ne bi danas da ništa elaboriram oko Srebrenice. Srebrenica je vaga. Jesi li dobar ili loš? Ja to tako, dobri moj insano, gledam. Ako suosjećaš sa Srebrenicom, nek znaš da ima dobra u tebi. Ako osjećaš neko zadovoljstvo, znači da si već zakopan, znači da si već mrtav u svojim negativnim emocijama. Ali moram nešto ispričat vezano za Srebrenicu. Bio sam neki dan u Rožaju. Priča mi čovjek koji je bio vojnik. Vojnik Jugoslovenske armije, ali posle rata. I onako u uniformi, bio je u bolnici, pored jednog čovjeka koji je bio jako, jako bolestan. Pa ga onako reda radi pitao: šta je s tobom? Kako si ti? Morel? Šta ćeš Astu drugo pitat? Kaže: stigla me kletva iz Bosne. On onako mene, kaže, u uniformi gleda vojničko i vjerojatno misli da sam nemusliman. I kaže: puno smo, kaže, nerealni bili prema tom narodu. Puno sam, kaže, bula silovao. I sad me, kaže, stigla kletva. Nemaš ti pojma, dragi moj insanu. Insan je, kogod je, šta god da radi, insan je. Nešto razmišljam kad mi taj čovjek priča. Dobro je pa taj onaj je skontu, ali on i ne zna šta ga čeka. Šta čeka njegovo pokoljenje zbog njegovih grijeha. Ovi što bludniče, oni najviše oči razgorače kad im kažem vratit će ti se na ženi, djeci, snahi ili unučetu, i to nećeš zaspat, nećeš otići s ovog svijeta dok ne vidiš svoj grije. Onaj ko bude silovao mora da vidi taj grije, i to među četiri svoja zida. Zato dok komšije naše koji su ovo uradili, nisam nikad bio za generalizovanje, da kažem svi Srbi su takvi, svi Hrvati su takvi, ne, nego oni koji su ovo rekli trebaju istini za volju i za njihovo ozdravljenje trebaju samo istinu reći. Isto bi mi rekli zatražiti halala. Ono, da mi znamo da su se oni refrešovali na insanski modul. Zato je uvijek bolje biti očepljen nego da očepiš. Naš gospodar, braćo i sestre, kod nas ima tri stvari. Njegovo pravo. A to je prvo obaveze koje nam je propisao.
moramo izvršavati iskreno i ne smiju biti mimo sunneta. Ne možeš obavljati namaz enaku, hajba, more i vaku, namere. Na sudnjem danu sve će to biti škart. Zato bolje ne radit obaveze nego se poigravat sa njima. Ovo nek znaš, mujo. Bolje da ne klanjaš nego svakako da klanjaš. Gospodar ne voli da se izigravaš sa njim. Dalje, šta ima još, gospodar? Koji je pravo kod nas? Sudbinu koju nam je odredio. Privatanje sudbine. Mora bi sa zadovoljstvom i sa strpljivošću. Jer za tebe je sudbinu odredio onaj koji ti želi bolje, više i ljepše nego tvoja rođena mati. Ako budeš to u svom srcu imao, takvo mišljenje o svom stvoritelju,

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav cijeloj ekipi Bet Radija i pozdrav kolektivu Agro Mašić.
2: Ne bira gde udara, bogata, bahata, lepa je i opa.
3: Sačuvaj Bože, sve joj ste Bož.
1: Veliki pozdrav za kolektiv Agro Mašića, mi slušamo Mileta.
3: Ludara.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od brendirani žuti felgi za kopije drugi boja. Pozdrav od Vita Landa za ekipu Mašić.

0: Stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdrav idu za radnu ekipu Agromašić i Vitaland od vozača Impulsa.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Idemo sada uz Đanu, ima stila. Pozdrav i kaže idu za Bet Radio.

0: znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi,

0: stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Pozdrav idu za ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za vozača Impulsa, slušamo Osmana i ovako i onako.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukras.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da poližeš!
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
4: Pozdrav, kaže Ido za kolektiv Agro Mašić, za najmlađeg kolegu po našem izboru, pa evo neka bude Đani Balkanac. Nadamo se da smo uboli.

0: Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Idemo sada uz Kemala Crnu oku, a pozdrav i kaže idu za Bet Radio.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nije život 100 godina. Pozdrav idu za radnu ekipu Vitaland od kombajnera Agromašić. Slušamo Fazliju.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti regiju.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Kakva nota samo. Pozdrav idu za ekipu Agro Mašić i pozdrav idu za ekipu Vitaland. Bane, u nastavku još je ne zaboravljam.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Samo za Minku sviramo dalje.

idemo dalje, slušamo sada Mileta. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav idu za sve od Nedima.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdrav i kaže idu za sve nas. Vještica u potpisu. Indira Radić, Zmaj u nastavku.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. avgusta Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39.95, Aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bet Radio.

Da, to je bio Šerif, nije taj čovjek za tebe. 17 sati, mi počinjemo lagano da pravimo uvertiru naš večernji program. Miksaćemo naravno sve, sviraćemo i po vašem izboru, tako da slobodno možete da šaljete poruke. Sada slušamo Bešlića, vraćam se majici u Bosnu.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Pozdravi, kaže, idu za sve koji ne slušaju radio, a samo kada bi se zezali i molimo bez ljubomore. Veliki pozdrav, idu za našu gumicu.

Idemo sada uz Prijovićku opacupa. Pozdrav video za sve one koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali za našu gumicu.

0: Tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Slušamo sada Jovanu Pajić. Pozdrav i kaže idu za sve koji ne slušaju radio, samo kada bi se zezali i molimo bez ljubomore. Za našu gumicu veliki pozdrav.

Četiri laste. Jakov Jozinović u nastavku. Pozdrav idu za sve koji ne slušaju radio, a samo kada bi se zezali, molimo bez ljubomore. Pozdrave šaljemo za Njemačku, za našu gumicu.

0: zdravije.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
2: Aleksandra Radović u nastavku. Pozdrav idu za sve koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali. I molimo bez ljubomore, gumica u potpisu. Po njenoj želji idemo dalje.

Idemo dalje, veze bez veze. Milica Pavlović, pozdrav idu za sve koji ne slušaju radio, a samo kada bi se zezali i molimo bez ljubomore. Samo za gumicu.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392

Slušamo Hakalu, obriši suze majko. Pozdrav od brendirani žuti felgi za kopije druge boje. Pozdrav od Vitalanda za momke Mašići vozača Impulsa. Ako može Hakala, naravno da može, uživajte.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Hakelu i Ružica. Pozdrav za ekipu Agromašić i Vitoland, a poseban pozdrav za najmlađe kolegu.

jula, la more srebrni, Ljub Aličić, muški sam je ostavio. A vi nam pišite vaše poruke do 20 sati, predvečernji program, pravimo pripremu za petak večer.

0: Marketing Bet Radija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Nastavljamo u Zehru i Greška mladosti. Pozdrav za Nedima i Almedin. Pozdrav.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agromašić i naravno pozdrav vama u studiju. Pozdrav ide za vrednu ekipu.

ovu muzičku ste birali vi. 19:28, sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo uz Rečka, ulica Rađa Grešnike. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Thank you.

0: Radio.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Onako lagano se približavamo večernjem programu. Tri života, srce tri. Slušamo Nadu Topčagić. Oda ide, pozdrav za prijateljicu Eminu i društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za društvo na Visu u Babićima slušamo Miloša Pola tebi, pola meni.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ti ne moraš.
3: Svaki večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim baš šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
6: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
6: 091-510-101.
7: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
6: SMS.
1: SMS.
6: SMS Bet Radija.
7: Nek čuje.
8: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
9: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
9: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
10: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
9: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
11: I eto, došlo je vrijeme da vam poželimo dobro večer. Petak je, vikend kuca na vrata, pravo je vrijeme za dobro raspoloženje, odličnu muziku na talasima Bet Radija. Dobrodošli u naše večernje druženje koje traje sve do ponoći. I ovo večeri vi birate ritam, vi birate muziku. Naravno, vi ćete pozdravljati, čestitati, a mi ćemo se naravno potruditi da sve to fino prenesemo, ispunimo svaku vašu muzičku želju, prenesemo pozdrav ili čestitku. Ukoliko eto imate razloga za slavlje, neka vam je sa srećom, vašu sreću podijelite s nama i sa slušateljima širom svijeta. Neka ova veče bude ispunjena dobrom muzikom, dobrom energijom. Ja ću da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. Naravno, tu je i naš sponzor SMS Druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji. Pojačajte radio, uživajte s nama, želimo vam ugodno, veselo i nezaboravno veče. Ide pozdrav na dežurne ekipe, rekla si mi da me voliš, slušamo Sinana, a vama još jednom dobro večer.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. E sad, nema više moj Arane za Bakira, Amira, Asima, Osmana i Fahriju koji sjede na Visu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelja Bet Radija. Poseban pozdrav Velidi, Selma tebi, ako može Brena i da odem iza leđa. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav za društvo na Vidori od ljepše polovine. Ana Bekuta ništa ne obećava. Znači, ako ste mislili da će biti neko obećanje, ništa od toga. Pozdrav za društvo.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Gledaju nas.
2: Samo čovjek budi, kaže Ćana. Pozdrav od Fatime i Stinje za sve slušatelje Bet Radija, ako može za moju dušu Ćana. Naravno da može. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Prijovićku i Gatara.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Malo viski, malo Coca-Cola. Pozdrav iz Taočaka od Urmića za društvu Gepingen, Hukija, Rusku, Almira. Malo viski, malo Coca-Cola, eto, uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Vidori. Za društvo slušamo Kukija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrave Lidi, Selma tebi i za sve slušatelje Bet Radija od vaše Brčanke. Za Velidu neka ide Vido Pavlović, samo sam jednom voljela. Pozdrav za Brčko, pozdrav.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Specijalan pozdrav od Mire Ava za Sakita. Slušamo Šerifa i Burma.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može Šaban. Pozdrav za našu Brčanku, tebe da zaboravim. Slušamo Šaban.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav iz Teočaka od Pere, Semira, Rizve i Durmića za društvo u Gepingeru, Mustu, Lazara, Hukija, Rusku, Amnira, Raleta i Almira. Slušamo Sinan.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako može, Hanka Baldum za našu Velidu. Pozdrav Selma tebi i za sve slušatelje Bet Radija. Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.
2: Četiri sata nad gradom.
3: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Mirse pozdrav za društvo na Brodici na Savi, Romanija, Halid Bešlić.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Opet sam se napio.
2: Ermin Hamidović i tri crvena karamfila. 21 sat je 42 minute. Sponzor tačnog vremena je Belem Ionix.
1: Pijam kući.
2: Pozdrav za društvo na Vidori od Fajk.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Marijane, ako može Ćana autogram. Slušamo Ćanu, a pozdrav za Marijanu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi i Selma tebi. Prijovička i Placebo, pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na splavu u Orašju. Ružna sudbina, slušamo Denisa Kadrića.

22 sata i 22 minute. Eto. Digitalno se poklopile kazaljke. Nastavljamo dalje naše večernje druženje. SMS sat traje sve do ponoći. A slušamo Kukija, žena sa zelenim očima. Od Mirze, pozdrav za jedne zelene oči. Poseban pozdrav za kuma Adu. Ako može Kuki, naravno da može.

Kaže samo za frizera Gorana koji mi je unakazio frizuru i za ostalu ekipu na salašu. Lele, lele, slušamo se u Kalača.

0: Ne znaš
1: imati, pa nemati.
0: To je imati, pa nemati.
1: Od ljepše polovine pozdrav za društvo na Vidari.
0: Kako je

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Živi moje Milo, Emir Đulović u nastavku našeg večernjeg programa. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, Velidi i Selma tebi. Jako može za moju dušu. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.
2: Pozdrav za tri devetke.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vida Pavlović, teku časi bola. Pozdrav dragoj našoj Selmi, kolegi Tonco, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo na Savi, ako može nemoj druže, poseban pozdrav za kuma, slušamo Šerif.

0: Nota po nota, kiša dobrih nota, Bet Radio.
1: Kišu dobrih nota nastavljamo uz Melihu i 100% Bosanka. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav Lidi, Selma tebi, pozdrav za Eminu.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Ćanu, nisi više ni za kletvu, a bio si za zakletvu. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima. Pozdrav naše Velidi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od društva sa Vidore, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Srećko Krečer, U meni potraži spas.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velide. Uzvraćamo pozdrave.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Srce bi me izdalo, slušamo Zoricu, po Velidinoj želja, pozdrav Selmi, Brčanke, Mini i

lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima, želim vam od srca Velida. Laku noć našoj Velidi i hvala za predivno druženje.